0: On je veliki
1: Marketing Radija X 060 644 44 791.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Utorak

20 najboljih sa kojima se pozdravljamo, a sa kojima slavimo, odnosno koji slavimo kao obonedeljni numero uno. Evo neka nama, na primjer, za večeras upravo Turn Up The Love bude taj sa zlatnom medaljom